0: za umehluko enza njengomadiba
1: yonto iyawubanga into abana ndelane unaphakade donwabile
0: ukhosi FM luhamba phambili.

0: Oh, kodwa Nkosi yami Ntsele. Wazi waquma kakhulu
1: ngoba yibo.
0: Uzokwazi kodwa ukuye emsebenzini namhlanje?
1: Ayi cha lutho Nkosikazi, angiboni kanjalo.
0: Kanjani manje?
1: Eh, uthi ngiye kanjani ubona ngimambo kobuko nginje ezuzile?
0: Hayi myeni wamangilwe bakithi ngiyabuza nje.
1: Ngeke. Kodwa uyabona ukuthi ngiseyinhlungwini, pho ubuzelani?
0: Eh, Nkosikazi, mina ngicabanga ukuthi uvela uvuke manje ushone kadokotela. Ungaze phela ophele ngaphakathi.
1: Uyazi kanti ngidingana nencwadi kadokotela ezofakazela izathu esenza ukuthi ngaphumelele emsebenzini namhlanje. Bazoyidinga nje lapha emsebenzini.
0: Impela impela.
1: Eh. Zuze.
0: Yebo myeni wami.
1: Indaba izoluvalo wangiflathela nje wangincisha amathafa owanginikeza amaqhuma amabili.
0: Eh, Nkosi yami. Yazintsele. Yabo lento ecishe ngehlela izolo. Ibuhlungu kanjani?
1: Kodwa zuzile.
0: Eh, Nkosi yami, ukuthi angeke uqonde wena ngoba uyabona.
1: Ah, Nkosi yami, pepisa sithando sami. Pepisa dale, sondela la eduze kwami. Sondela, sondela.